0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.

0: med whisky.
1: Følg os på Facebook, lyt til din radio. Vær med på radiojamper.dk, hvis du også elsker Sydfyn.
2: Feeling like a drop in the ocean, that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body.